Programa sa tingog sang ang IPHO. Ang family planning isa ka importante nga tikang para sa mas himsog kag mas malipayon nga pamilya, no? So magupod kita sa pagtukod sa mas himsog, mas ligon kag mas responsable nga pamilya para sa mas maayo nga palaob abuto, no? Sa liwat ini ang inyong Health Education and Promotion Officer Eldon Hans Cerame, kaupod ang aton bisita Miss Genesis Navales, kag ang aton man nga Provincial Health Officer Dr. Conrado Embrania Jr., kaupod man ang aton nga Governor Honorable Reynaldo Estamayo Jr. Nagapasalamat kag nagainganyo sa tanan nga magpadayon nga mangin alerto, mangin maalam kag mangin responsable sa pag-atipan sang aton kaugalingon kag pamilya. Ginapangayo namon ang inyong padayon nga pagsuporta kag pag-upod liwat sa sunod nga Miyerkules alas 9 tubtub alas 9:30 sang aga diri sa tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagginabuhi nga himsog dahil bawat buhay mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat.

0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.

0: Ana ba kamoy dakong kahangawa sa matag usang magtotoo karon? Din mihinahinay og pahilayo sa pagpangalagad? Ilabi na niadtong giabtan na og dakong kaluya sa pagtuo? Ang matag usa kanato ana ay dakong responsibilidad sa pagpalig-on kanila og sa pagdasig usab kanila. Apan ang dakong suliranta ang tunay ning mga panahon na mao ang kamatuorang nagpadaog ang kadaghanan sa mga kapildihan og mga kapakyasan din mitaral kanila ngadto sa pagpauyon-uyon sa dili maayong sistema niining kalibutana. Na sa ato pa, nagpasangon sila sa yugong pasagdan na lang sila ni Anang Tanan. Si Apostol Pablo, ana ay dakong kahangawa sa matag-usang magtotoo sa Korinto. Ug bisan halos madugbok na ang kasing-kasing ni Pablo gikan sa dili maayong binuhatan sa pipilang mga magtotoo ni Kristo ni Anang Dapita, wala siya mohunong sa pagpahimangno kanila sa tanang panahon. Apan ang iyang pagbuhat niini ngadto kanila, inubanan gayod sa dakong gugma. Ug sa atong pagpadayon karon sa pagtuon sa pulong sa Dios, dinhi sa ikaduhang mga taga-Korinto kapitulo 6, magasugod na kita sa versikulo 11 ug hangtod na sa katapusang mga versikulo niini.
1: Padayon kita sa atong buluhaton karon dinhi gihapon sa ikaduhang mga taga-Korinto kapitulo 6. Apan magsugod kita karon sa versikulo 11 ngadto na sa katapusan nga mga versikulo. Og gikan nining mga bersikulo ha, atong makita nga sa mag-ana sa dakong paghilak ang kasing-kasing na Apostol Pablo. Kinitungod sa pipilang mga magtuto sa Korinto din, samag mga bata paghihapon kayo sa espirituhanong mga bahin kun butang. Apan bisan pa man niya ng tanan, ang kasing-kasing na Apostol Pablo anagihapon kanila. Busa, aniya basahon ko ang bersikulo 11 ngadto sa 13 nga kanato nagaingon. Ang among baba ginabuka kaninyo o mga taga Korinto, ang among kasing-kasing binako, kamo walay kapiyot diri kanamo apan napiyutan kamo sa inyong kaugalingon nga tinguha. O karon nakabalos kamo sa mauman usab nga paagi, nagasulti ako kaninyo ingon nga mga anak, magpangadag ko usab kamo. Giablihan ni Apostol Pablo kining mga bersikulo ha, pinagi sa dakong kahangawa sa gugma. Uban sa pagpahigmata sa nagakatulog nga kasing-kasing niadtong nahigugma sa iyang bulhaton. Apan, anay usa ka dakong butang nga nakahaylog dako mismo kanako gikan niining mga pulonga. Kinitungod kay sa magiyang gipuka usab ang matag-usang kasing-kasing niadtong mga katawhang may kasilag sa Dios diin misulay usab sa pagdaot sa tanang magtutuon ni Jesucristo maingon man sa balaang kasulatan. O gatong nakita na kana sa unang kasaysayan sa kaiglesyahanan kaniadto, o kini matod usab bisan sa atong kapanahunan karon. Nga kung mubarog kitang ligon diha sa Ginoo, makita mong pag-aantusan mo gayod ang nagkanilaing mga pagsulay diha sa buluhaton. Aniya kita nining labihan ka importanteng mga pulong ni Apostol Pablo, mga kahigalaan o kaigsunan. O mao kining mga bahina, ang samag na abuso ug wala masabdi kayo sa kadaghanang mga magtotoo. Apan, gipamatud-an ni Apostol Pablo gikan nining halos na dugmok ang iyang kasing-kasing tungod sa iyang dakong kahangawa sa matag-usang magtotoo sa Korinto. Ug dayon, matud pa niya karon sa bersikulo 14, dili kamo magpasangon ug samang yugo uban sa mga dili matinuhon kay unsaon man pagpanagkuyog sa pagkamatarong o pagkamasupilon, kunan saon man pag-inambitay sa kahayag uban sa kangitngit. Si Apostol Pablo mismo ang midasig sa matag-usang magtuto sa Korintong panahon ng isalikway nila ang tanang Diyos-Diyos, kun Diyos-Diyosan. Nasato pa panahon ng isalikway nila ang buhat sa unod nga mo hinungdan sa ilang mga sala. Kinahanglan silang malain gikan sa buhat nga unod nun nining kalibutan na. Sa atong kapanahunan usab karon, gipanagtawag kining separated believers. Og anay daghang mga magtuto karong nagunahon ng separated believers na kuno sila nga sa matod labihan kaunod nun kung kalibutanon sa ilang binuhatan. Balik sa daang kasulatan, ilalom sa kasuguan ni Moses, ang Dios mihatag sa maong kasuguan ngadto sa iyang magkatawhan din ana sa panginabuhing pagpananom sa kayutaan. Mao nga maingon siya, dili ka mo magpasangon og samang yugo uban sa mga dili matinuhon. Nasato pa, dili ka mo magpakasama sa mga dili pa magtotoo. Kinitungod kay lahi ang maayong hayop og daotang kahayupan. Nining higayon na ang mga magtotoo ang gisgutan ni Apostol Pablo Mao nga miingon siyang ang matagusang magtotoo kinhanglan dili magpasangon sa yugo ngadto sa mga dili magtotoo o kanapulong sa Dios. Busa ang dakong pangutana, sa unsang paagihang mamahimong managuban ang mga katawhan? Well, kinipinagi sa ilang panaghiusa diha sa negosyo kun business o diha sa kaminyon o sa uban pang may kalabutan niya ng mga bahina. Sa matuod lamang gayod, ang kaminyon usa ka pagpasangon o yugo sa duha katao. Busa dili gayud angay magminyo ang magtutuo ngadto sa dili magtuto ni Jesucristo. Ang daotang hayop o maayong hayop, dili usab angay usahong pagayuguhan diha sa ilang pagdaro. Sa laing pulong, ang mga anak sa Dios o ang mga anak sa Yawa, dili gayud angay ubanon kun usahon diha sa buluhaton tungod kay managlahi kayo ang ilang mga tumong sa kaugalingon. Ani apay laing salitanan ni ini. Kunang usa ka propesor sa seminaryo, din siya konserbatibo o ganayda kong kamaturan sa Biblia nga iyang gigunitan, apan ang maong seminaryo ana sa liberal nga pagtuo, karang tawha na kinahanglan mo gawas niya ng dapita kung seminaryo ha. Kinitungod kay nagadawat siya sa swildong lahi kayo sa angay kaniya. Og kun pananglitan lamang, may usa ka ebanghelista nga midangat sa atong sidad og dagapangwali sa usa kun duha ka semana. Og bisan nga migamit siya og maayong mga pamagi nga dili angay masaway kun dili kita magasaway tungod kay si Jesucristo og ang dakong panalangin usab sa Dios nga amahan ang iyang gipangwali diha sa espirituhanong bulaton, ang dakong pangutana nini, angay ka bang makigiusa kun makiguban kaniya o kanila? Nedtong pastor pa ako sa Barangay Lalapak, Victoria, Tarlac. Dihay pipilang ebanghelista nga miabot o sa walay daghan pang pagpamulong kon pagpakisusi kanamong mga konserbatibong katawhan, mipatindog sila sa ilang tulda din at bang rapod kaayo sa simbahan nga akong gipasturan o sa utlanan niya ng barangaya, anausab ang dakong simbahan sa Baptist Church. O sa wala madugay, midol sila kanako uban sa paghangyo sa akong tabang kung suporta sa ilang bulhaton. Medyo gaduduha ko sa unang higayon tungod sa ilang pamaagi. Sama sila usa sa mukan sa maong dapit sa laing page. Ngani, gibuhat nila ang samag dili matawag nga formal nga serbisyo. O ngani, diha pa higayon nga mihunong siya sa tunga-tunga sa iyang pagpamulong kung pagpangwali tungod kay nakalimot kunuhay siya sa pag-anonsyo sa pagkuha sa offering kung halad. Ang pastor nga Baptist ug ako managamigo kayo ug pares kaming konserbatibo. Busa kanoy namo sila ang gisgutan. Og sa matud lamang wala gayud kami makauyon sa pamaagi ni ining maong mga ebanghelista. Apan bisan pa man yana, may desisyon gihapon kaming tabangan kun suportahan sila sa buluhaton. Nagdugay sila og pipila ka adlaw sa maong dapit og daghang mga katawhang nangaluwas pinagi silang ministeryo. Ug kana gipasalamatan ko sa Dios. Apan wala ako makigihusa kanila pinagi sa ligong pamagi kun dayon nga panad tungod sa dili mayo nilang pamagi. Apan mitabang kami kanila samtang anapa sila niya ng dapita. Apan wala kami magpasangon sa ilang mga pamagi. Pamalandungan ta ang gibuhat usab ni Apostol Pablo. Kinitungod kay sa panahong musulod gani si Apostol Pablo sa usa ka dapit kun usa ka barangay kun lugar kun siyudad makaha, ang sinaguga dayon ang iyang pagadtuan. Hinoon, makita gayud natong anay kadaghan ng supak ni Jesucristo diya sa sinaguga kumpara sa mga ana sa gawas. Apan, sa gihapon, niya nang dapita, nagsugod si Apostol Pablo. Hinoon, wala ko sawaya siya sa ingon niya ng pagiha tungod kay nagatuwa kong gigiyahan siya sa Dios niya ng mga bahina. Karon, kung niya nang mga higayon na si Apostol Pablo nakikiusa kon nagpasangon sa mga yugo sa pipilang mga katawhan sa sinaguga og mahimong rabay og magpabilin kanila nan matawag ta ka ng nagpayugo siya kanila. Kung nakita ninyo kining mga butanga, nagahisgot si Apostol Pablo nining pulungang pagpasangon sa yugo sama sa permaminting panaghiusa sama sa kaminyoon o kahay panagsama diha sa negosyo. Hinoon kining bersikulo, walay kalabutan ngadto sa evangelistic crusade. Apan, matuod nga anay daghan gayong magtuto karon nga wala magapangbuhat sa buluhatong sama sa atong gibuhat karon. O gani, ang uban kanila mas successful pa kay kanako. Apan wala usab kana magapasabot nga sila ang husto o ako ang dili. O natural lamang nga batiun kong husto ako. O tungod niya na, tinghuaon kong mapadayon pa sa gihapon nining buluhatuna. Apan dili usab kini ang makapahilayo kanako gikan sa pagpakighiusa kun pagpakigfellowship sa ubang makatawhang nagapamuhat usab sa langit tong buluhaton sama sa akong gibuhat karon. Basta ang ilang ipambit mao ang maayong balita mahitungod ni Kristo o nagatuo silang ang Biblia matuod nga pulong sa Dios. Giklaro gayud kining mga butangan ni Apostol Pablo nga dili ta pagayuguhan ang atong kaugalingon taliwala sa dili magtutuong katawhan. Og mipadayon siya sa pagpahimangno nining mga bahina ngadto sa matag usang magtutuo sa sunod pang mga bersikulo. Busa ani basahon ko ang bersikulo 15 nga nagaingon. Og unsaon man pagkaangay ni Kristo uban kang bilyal kun unsa ang gambitan sa matinuohon uban sa dili matinuohon. Hinoon, wala ako buhata kini sa daghang magkatawang wala ako'y bahin kanila. Wala ako makikiusa kanila diha sa dayon kung walay utla ng panaad. Og masaligon na kung bisan unta usab kamo. Og nanghinato akong dili kamo malibog ni ining mga bahina. Maingon man ang pipilang mga magtuto nga nagapamuhat usab sa langitong bulaton. Apan, diha lamang sa laing paagi. Og karon matud pa sa bersikulo 16, og unsaon man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga larawan, kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi. Matud pa sa giingon sa Dios, magpuyo ako kanila og magalakaw sa tariwala nila ug ako mahimong Dios nila ug sila mahimong katawhan nako. Karon, gikan niini, giklaro ni Apostol Pablo ang mahitungon sa mga larawan kon idolatry. Ang templo sa Dios walay pagkaangay diha sa mga mining larawan. Busa, ang dakong pangutana gikan niini, asa karon ang templo sa Dios? Sa atong kapanahunan karon, ang matuod nga templo sa Dios mao ang tanang matuod nga magtutuo ni Kristo. Ug ngani ania ang dakong kamaturan. Kita mao ang matuod nga templo sa balaang espiritu ug tungod niya nang maong hinungdan kining templo ha dili gayod magpakaangay uban sa mga larawang inukit nga anaa sa pipilang kasimbahanan ta karon. Ug tungod kay ana gihapoy pipilang magtutuong ana sa iglesia sa Korintong nagapadayon sa pagbuhat pagsunod o pag-ila niya ng maong mga larawang mini si Pablo, wala muhunong sa pagpahimangno kanila niining mga mutanga. Ngani matud pa sa versikulo 17, tungod ni ana, manggula kamo sa taliwala nila. Og managpamulag kamo, nagaingon ng Ginoo, og dili kamo maghilabot sa mahugaw. Og pagadawaton ko kamo, og sa 18, og ako mahimong amahan ninyo, og kamo mahimong anak nako. Lalaki og babae, nagaingon ng Ginoo. Ang makagagahom. Namulong si Apostol Pablo sa matag-usang magtutuo nga sila kinahanglan mubulag na sa dautan o magpakabalaan at ubangan sa Dios. Dili na siya angay makighugoy-hugoy gikan sa mga larawang mini. Kinahanglan siyang mahimulag gikan sa kalibutanong sistema o dili kay diha lamang kundili bisan ngadto sa mga kasimbahan ng nagasunod gihapon sa mga larawang inukit diha sa kahoy, diha sa bato o sa uban pa. O gimaymayan usab silang ang matag-usang magtutuo ni Kristo dila angay bisan sa paghikap niya ng ginadiling mga larawan kon idolatre. Nga nimbalik ka dito sa libro sa Joshua, makita nato kung saunsang pagihan ni Joshua uban sa mga katawang Israelita, giguba kung gigunob ang mga parel kon pader sa siyudad sa Jericho. Pinagi lamang sa pagtuo. Hinon, si Akan nahiagom sa tunglo ng butang tungod kay siya mikuha man sa mga butang nga ginadili sa Dios bisan sa paghawid man lamang niya na tungod kay ang mga butang mahugaw sa pananaw sa Dios kun dautan sa iyang tubangan. O guman niya ng tanan, miadto dayon sila sa gamayng siyudad nga gipanagtawag og Ai uban sa dakong pagsalig sa ilang kaugalingon tungod kay ilang nagunob ang siyudad sa Jericho sa masayon lamang nga pamagi. Apan niya ng mga higayon na usab mismo, si Joshua o ang mga Israelita na pildi ko na buntog sa mga katawan sa Ai. Ang Dios hugot gayon nga nagamaymay, kanatong mupahilayo kita gikan sa kalibutanong bulhaton, maingon man sa dautan kon mahugaong mga butang. Sa gikaingon ko na, anay pipilang magtutong nagaisip sa ilang kaugalingong nahimulag na kuno sila gikan niya ng tanan. Wala sila magunahon na nga nagabuhat di ay ni Adto o niya ng mga butanga. Apan di ay, labihan sila ka libakira kung libakirong pagkatao din, mahait pa sa espadang duway sulab ang ilang mga dila din walay pagsusi na kanang mga butanga o buhata diha sa ilang gawgilingon usa ka kalibutan ng buhat sa dautan o mahugaw sa atubangan sa Dios. O kundili, nagasuot sila sa mga igsuot din mas disinti pang tanaon ang dili magtotoo. O sila nagaingon silang gugilingon, wala kami niya ng buhatang kalibutanon. Magkaigsunan ko sa pagkamagtotoo ni Jesu Kristo. Wala ko magabasabot nining mahilabdan ra kaayo ko kaninyo kun sa uban. Tungod kay mismo ang balang kasulatan ang miingon nga dili kita angay magpanghukom sa uban. Apan nining mga higayon nagibati kong ang kining paghihisgutan nining makatakna tungod kay kinahanglan kitang magbaminantayon sa tanan nga panahon. Matuod nga masayon ang paghisgot sa mga pulong sa Dios. Ang pag-angkon nga si Jesucristo ang atong manuluwas. Uban sa pag-ingon nga nahigugma kita kaniya, nagunahunang nahimulag na kita gikan sa dili maayong sistema nining kalibutana. Apan sa matuod, wala pag-idiay niya ng mga bahina kita. Nadtong nagdesisyon na kung mag-full-time nining klaseng buluhaton diha sa Ginoo. Ang tagiya sa kumpanyang akong gitrabahuan kaniadto, mitawag ka na ko aron sa pagpakig-istorya kaniya sa iyang opisina mahitungod sa akong desisyon. Nasayad akong dili siya magtotoo. Busa, makahimo siya sa pagbalikas ka na ko kung kanang mga bahina iyang tinguhaon. Og nagatuo akong mamahimong ipamulong gid niya ka na ngadto ka na ko o kanang mga butanga kung diretsyon ko siya sa pag-ingon nga muresign na ako karundayon sa akong trabaho o meskwila sa pagkaseminaryo alang sa Kristohanong Buluhaton. Apanggikan niya na samtang nag-istoryahan ay kaming duha mismo sa iyang lamisa, mingon siya ka na kung, "Jiribot kong sesayan ikaw sa usa ka sugilanong matuod ko gayong nakita kung nasaksihan." Og ingon niini ang isaysayan niya ka na ko, matod pa niya. Human niya itong World War II, nagtrabaho ko siya sa usa ka dakong kumpanya, sa bangko din, uban kaniya ang kadaghanang dili pa magtutuo. Og anausab po'y mga magtutuo, apan labihan kuno sila kaunod nun og binuhatan sa tanan. O gining mga tawhanang iyang gisgutan, usa ka batikang soloista sa ilang simbahan. Matud pa niya, usa ka Domingo niya na, misimba siya sa simbahan niya ng tawhana. O nakita niya kining tawhanang sulo nga mikanta sa kantang, "Jesus Satisfies." O guman sa iyang pagkanta, may usa-usab ka babaeng mingon, "Pagkanindot mo kanta niya ng tawhana." Og ang iyang ikanta, labihan ka manindot nga pulong din sa magnagagikan sa kalangitan. Og tungod kay nasayad lagi siya niya ng tawhana, kay kauban man lagi niya sa iyang trabaho kung sa opisina, na nasayad siyang si Jesucristo wala misatisfied din ng tawhana. Og sa wala manugay, kining babayhan ng bilib kayo niya ng tawhanang mayo lagi mo kanta, medto kuno og mibisita sa ilang kumpanya. O sa wala damang panghitabo, nabilod kung natapilog kining babayhana tungod kay wala siya makabalansig maayo kuno sa iyang gilaktan kung gilakwan. O diha-diha dayon, nasuko kini o namalikas sa makusog na tingog. O tungod niya na nahikurat ang pipila sa iyang mga kaoban o may usang nangutana. "Kinsa ka ng babayhana?" O dayon siya may tumbagog maingon. "Mao ka ng babayhan ng nadungog ko o nadungog mo usab niya itong miaging mga Domingo diin kadtong mikantang tao nga sulo. Sa magmikanta kano kanang tawhanang nagagikan gayod sa langit." Busa, tungod niya ng maong hinungdan, napamatunan gayod niyang anay mga magtutong pagpakaron ingnon lamang gayod sa ilang kagalingon kung pagpangalagad. Di nagaingon nga Jesus satisfies nga sa matod, si Jesucristo wala gayod magasatisfy niya ng mga tawhana. Nasayad siyang imoral ka ng tawhana, palahubog o taong maot o sinultihan o maot o batasan. Og nasayad siyang dili unta ingon niya na ang mga magtutuon ni Jesucristo. Og ingon gid niya na ang usa ka hinungdan nga but niya makigistorya o istoryahon ako. Og dayon human sa iyang pagsaysay kanako niya ng tanan, gihawiran niya ang akong abaga og mingon, "Jiri, ayaw pagpastor, gawas lamang kon matirud-anon kaniya na. Og wala ko gid kana kalimti o kanang mga pulunga, wala ko gid kalimti sa akong kaugalingon gikan kaniya." Ang atong Ginoo mingon, "Panggula ka mo sa taliwala nila, o managpamulag ka mo, o dili ka mo maghilabot sa mahugaw. Ayaw ilhang Kristuhanon ka, igsoon o higala, gawas lamang kung matinanon ka niya na. Ayaw usab pag-ingon nga, Jesus satisfies you if He is not really satisfying you." Mao kining mga butanga ang gisgutan, kung buot nga,
2: ipasabot ni Apostol Pablo gikan niining tanan. O ganiya kining dakong panad sa Ginoo tungod kay matud pa niya og pagadawaton ko kamo og ako mahimong amahan ninyo og kamo mahimong anak nako. Lalaki og babae nagaingon ang Ginoo ang maghukom. Og tungod niya na mamahimo kamo mga anak nga magadala og pasidungog sa Dios nga amahan. Magadala og pasidungog kaniya isip Dios nga amahan. Nahinumduman ko ang taong midur ka na kong mingon. Ang lalaki niyang anak ko no, wala magminatarong sa kolehiyo. Ginimbata na himong dumuloong kon ilinitid gikan sa iyang amahan o gikan kaniya o gikan na ng tawhana. Hinon, amahan sa gihapon siya niling bata apan kining tawhana mingon ka na ko. Dili ko na siya makaya isip ako ang matud niyang amahan. Dili ako makahimo sa pagprangga kaniya isip mo'y angay buhaton sa usa ka amahan. Higalag igsoon, ingon usab niya na ang buot nga ipasabot sa Ginoo gikan niining mga bisikuloa. Kung ikaw, usa ka magtutuo ni Jesucristo ang Dios nga amahan, ang kanunay mong amahan gayod. O gayaunta ka na kalimti higalag igsoon. Tingwa sa Ginoong Dios nga mamahimong amahan mo sa tanan nga panahon kung sa tanang kahigayunan. Buot niyang tagdon ngang sama sa iyang hinigugmang anak. Busa, kung mingon kang talikdan mo na ang kalibutan ng binuhatan, apan wala magmatinumanon niya ng maong mga pulunga diha kaniya nan makasiguro kagayod sa usa ka butang. Ang Dios nga amahan, dili magapanalipod ganimo. Higala, dili ka babuton sa Dios nga amahan din, mahimulag ikaw gikan kaniya. Og mao kini ang hinungdan nga mingon siya, panggula ka mo sa taliwala nila, og managpamulag ka mo, og dili ka mo maghilabot sa mahugaw. Din hinalamang sa kutob magkaigsunan o kahigalaan ng atong panag-uban tungod kay wala kita igong oras o panahon. Hinaot ka kinimang butangan ng katagalikon o kadasig sa matagos sa kaninyo. Huwag nang hinaot ako nga sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa sorong higayon. Kamu magpadayon sa pagpakiguban ka namo tungod kay ang iyong mga pulong naghahatag ng kaligon sa tanong higayon. Busa sa sorong higayon sa atong mga pagtuon, maadto na kita sa Kapitulo 7 niining ikaduhang libro gihapon sa mga taga-Korinto. Huwag ato magkita unya, diha na ng kapituluha ang importante mga butang nga buto usap sa Dios nga itong maseran sa gihapon. Busa nining mga orasa, din na lang usap kutob sa gigawin ko na nga itong panag-uban tungod kaya walang kita igong oras o panahon. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bula. O Dios nga amahan, dalaygon kasi mga pulong, salamat nga nining mga higina na kapadayan kami sa pagtuon ni Ana, tungod kay kini, naghatag na mong kaligon sa mong pagpangalagad kanimo. Panalangin o Dios kining tanan sa mong kinabuhi, aron kami magmalipayon sa mong pagpangalagad kanimo, taliwala sa mga pagsulay ng mudangat sa mong kinabuhi. O Dios, salamat sa mong kayo, salamat sa mong grasya, o panalangin sa matagos sa kanamo. Kining tanan, akong giyampo, o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Huwebes, August 6 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton, no? Another day, another broadcast para sa aton nga istasyon ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines. Ang aton nga studio kag transmitter makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kag nagasibya kita sa aton nga transmitter sa kabaskugon nga 10 kilowatts or 10,000 watts. Welcome gid sa aton nga early morning program. Nag-abot sa inyo Lunes hasta Biyernes, no? At 5 to 5:30 sa kaagahon. So maying aga gid sa inyo nga tanan kag kabay nga yara kamo sa maayong kahimtangan, no? Nakabugtaw nga naulian ang aton nga mga kusog

Ang mga palanggiran o konparabula nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa iyabalan niya pulong, ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agod aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Efeso Kapitulo 4. Kag akon pagabasahon ang versikulo 31 kag 32. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, isikway ninyo ang tanan nga mga kapaitan, kag kasingkal, kag kaakig, kag siningitanay, kag pagpasipala, upod sa tanan nga kalainan. Kag mangin mainayuhon kamo sa isa kag isa, malulo nga nagapinatawaray, subong nga ang Dios man kay Kristo nagpatawad sa inyo.

Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amoy adto ang mensahe sang kalantahon nga aton nga ginpamatian kag ginkuha ini sa Salmo 23 versikulo 26. Kay sa pagkamatuod amo ini ang aton subong kahimtangan sa kay Kristo Jesus tungod nga iya kita nga mga tinubos kag iya kita nga mga katawhan kag subong man karniro sang iya nga halalban. Kagkatahom sa sining kalantahon kay nagapahayag ini sang aton daan nga kahimtangan na sa diin nagapanglakaton kita kag nagatalang kita apang ang aton ginung Isokristo nga amo ang aton dako nga manugpalab. Siya amo ang nagtuytoy sa aton, naggiya sa aton nga makabalik kita sa aton nga balay. Kun lantaon niya naton sa Biblia, amo ini ang imo kag akon gid nya kaimtangan. Nagadalang kita, nagasala kita kay nga aman naglapas kita sa kabubuton sang Dios. Apang sa tunga sini ang aton Ginoo Kristo, ginhalad niya kaboy dito sa krus sa Kalbaryo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Kag amo ini ang resulta nga ang kaayo sang Dios, ang kaluoy sang Dios nagapabilin kag subong man nagasunod sa aton. Amo iniya ang aton kasiguruhan bilang mga kaanakan sang Dios sa iya panimalay, kag subong man mga karniro sa iya nga halalban. Sa gihapon gusto ko man maghatag sang akon man nga pag-abi-abi sa mga kauturan naton nga nagapalamati sa aton ni broadcast. Kag ang iban sa inyo nagpadala sa inyo mga text messages, kag ginapasalamatan ginamon ina. Si Nanay Edith sang Talisay City, salamat gid sang padayon gid nimong pagpadala sa inyong text messages. Si Sister Naton Rosalie sang Roa City, kag subong man si Sister Nadilia sang Bacolod City. Kag ang duha man naton kautod sa Ginoo, si Brother Ronald sang Pulo Pandan, kag si Brother Eric sang Bacolod City. Salamat gid sang inyo padayon nga pagpakigupod sa aton ni broadcast, kag subong man sa inyo mga text messages. Nakatag ini sang dako man nga encouragement sa amon, kag subong man kalipay nga nagapakigupod kamo sa aton nga pagpamanandong sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag kabay nga ang Ginoo magapadayon gid sa pagpakamayo, kag subong man magpanghikot sa aton kabuhi, agud niya magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton Ginoong Isokristo. Na magapadayon kita diri sa aton niya nga pagpamanandong sa pulong sang aton ni Ginoo, kag ang aton diri nga ginatun-an, Windows to God's Heart, ang butsilingon sini nga ang mga palanggiran o kon parables, mga bintana ini nga aton nga makita matalupangdan ang tagipusoon sang aton nga Dios. Gingamit ini sang aton Ginoo Jesucristo agud nga mapakilala niya pagid sa aton, mapahayag niya pagid sa aton ang aton nga Dios. Kag sa piyakabahin, iya man nga mapakita sa aton ang matudtuod naton nga kaimtangan sa tubangan sang aton nga Ginoo. Kag ang isa diri ka parable nga aton subong nga ginatun-an, the parable of the lost son, o kon ginatuwag man ini the parable of the prodigal son. Kag sa ginambal naton may tatlo lamang diri ka mga main characters nga makita naton sa Biblia. Kag ini nga mga tatlo diri ka mga characters suno sa siri nga parable, masapuan naton nga nagrepresentar ini sang duwa ka mga klase sang katawhan. Ang isa ka makasasala, kag amo ini ang ginapahayag sa aton sang anak nga lalaki nga manghud. Kag subong man sang isa ka tawo nga ginakabig niya nga matarong, kag mas maayo siya kumpara sa iban. Amo ini ang paanggid sa aton sang anak nga lalaki nga magulang. Kag of course ang
tatay o kunang amay, ang amo, ang agalon, amo ini siya ang aton nga Ginoo. So, sa aton niya pagtuon diri, gintingwaan naton nga ma-divide naton ang ini nga parable diri. Kag-una nga natun-an naton, the rebellion of the younger son. Ti aton tunga natun-an nga ang iya nga pag-rebelde batok sa paginakop sa ang iya nga amay sa iya. Tam-an gid kaseryoso. Nga suno sa nagatuon sa pulong sa Ginoo, bisan pangitaon mo sa iban nga mga ginatog naton ancient literature, hindi naton masapuan nga may isa ka bata nga nagpangayo sang iya nga panublion nga buhi pa ang amay. Ilabinigid nga siya manghud pa. Kaya nga man ang ina nga pinamatasan, ang ina nga buta nga ginhimo sang manghud nga anak nga lalaki, isa ina kabutang nga ginadumilian. Wala nagapahanugot ang ila kultura. Kag ang ila kultura nagapayag o kung ginakonsiderar ina nga isa kamalain nga klase sang binuhatan. Kay do katulad ini nga ginadalian niya ang kamatayon sang iya nga amay. Kag sa piyakabahin kung aton diri nga usisaon, nagapakita ini nga amo ini ang aton nga espirituhanon nga kahimtangan. Ikaw kag ako, nagtalikod kita sa pagdumalahan, pagginakop sang aton nga Ginoo. Kay gusto naton nga makapalagyo batok sa pangginahom sang Ginoo sa aton kabuhi. Nga nahibaluan naton nga ikaw kag ako tungod gintuga kita sa Dios sa iya kaangay kag dagway, indi kita makasarang magpangabuhi nga indi sa idalom sang Dios nga nagtuga sa imo kag sa akon. Ti amo ining makita naton the rebellion of the younger son kag nagalaragwa ina sang imo kag akon nga kahimtangan antes kita nagsunod sa Ginoo bilang aton nga Ginoo kag subungman manluwas. Ti sa sini nga istorya diri amo nga nagpatuyang ang bata apang sa wala madugay, nag-abot ang dako nga tigulutom. Kag naglala nga naglala, nagdalom nga nagdalom ang kahimtangan sang sini nga bata diri. Ti aton ini nga natun-an nga may tigulutom nga natabo sa ila nga duog. Kag siya nagpaulipon, nangin esklabo siya sang isa ka ginatawag natun dira tao o kun pumuluyo sa sina nga syudad. Kag ang tuka nga ginatag sa sina nga pumuluyo, amo nga siya amo ang magbahog sang baboy. So kun aton diri nga lang taon sa sini nga dinalan sang kasulatan, ang isa sa mga kamaturan diri nga makita naton from desperation to the generation. Amo ning natabo diri sa sini nga bata diri, naglain ang iya nga kahimtangan. Apang ang katahom lang kay nakamarasmas pa siya kag nagbalik sa iya nga amay. Amo ini kun aton nila to na ikaduha diri nga makita naton the response of the father. Kag diri naton makita ang ginatuwag naton unconditional love, no? Ang iya gugma sa anak nga layo pa nakita yan na nga aman. Kun aton gili nga lang taon tungod iya na ini nga ginahulat, iya na ini nga ginaantisipar. Ang ini nga gugma kun aton diri nga lang taon sa pulong sa Ginoo, isa ini ka gugma nga makabig naton gali may pagpaubos, gugma nga may pagtahod, kag subungman gugma nga mayara sang kaluoy kag subungman pagbatas. Amo ini makita naton diri sa pulong sa Ginoo. Now, ang ikatatlo nga anga amo ini ang sabat ang response sang amay sa bata tungod na ginulsol ang bata nga lalaki nga manghod. Kag aton makita diri the repentance of the younger son. Ano diri makita nato sa pulong sa Ginoo, it involves three elements: remember, reflect, return. Dumduma kun ano ang imo kahimtangan sa una. Kag dumduma man ang kahimtangan mo subong,
Kag pagkatapos na, binagbinaga diin ang mas maayo sa duwa. Kag return, magpanumbalik ka, kay maayo ang imo daan niya kaimtangan sa sabag-o nimo nga kaimtangan. Amo ina ang ginatudlo sa sina nga

baton siya sang iya nga amay. Amoy ni nga ginatagan siya sang maayo nga ginatawag na tundra panapton may singsing kag may sandalyas. Kag di lamang amo sina, kung nato na sa Bible, makita man naton nga giniyaw ang pinatambok nga baka kag nagkaon sila kag nagsinadya. So it involves three things also. When God receive a sinner, the reception of the Father, amo ni makita naton, reconciliation, restoration, and rejoicing. Amo ina nakita naton sa pulong sang ato ni Ginoo. Now, magapalayon kita diri kag ang suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton diri nga may ara na nga kinasadya kag kinaon tungod ang anak nga lalaki nga kamanguran patay siya apang nabuhi sa subong. Nadula siya apang nakita sa subong. Kag tungod sini nagakalipay ang bilog nga panimalay luwas sa sini nga tawo diri kag amaning aton nga pagatun-an. Samtang may kinalipay kag may ara nga mga ambahanon ang natabo diri sino sa makita naton sa pulong sa Ginoo versikulo 25 karon ang iya anak nga magulang yadto sa uma kagsang nakapauli siya kag naghinampot sa balay na batian niya ang lanton kag sinaot kagintawag niya ang isa sa mga sulugoon kag gin pamangkot kun ano ang kahulugan sini kag nagsiling siya sa iya ang imuutod nagabot kag ginpaiyaw sang imo amay ang pinatambok nga tinday bangod nga nabato niya siya nga maayo apang nangakig siya kag indi buot magsulod. Amo ining makita naton diri kag sa pagpadayon naton ang iya amay nagwa kag nagpakiluoy sa iya apang nagsabat siya sa iya amay yari karon sa sining mga tinuig nagaalagad ako sa imo kag wala gid ako maglapas sa imo sugo apang wala mo gid ako pagatagi sing tinday nga kanding agud nga maka sinadya ako upod sang akon mga abyan, apang sang nagabot ining anak mo, nga nagalunhon sang imo pangabuhian, upod sa makihilawason nga mga babayi, ginihaw mo tungod sa iya ang pinatambok nga tinday. Ti ko lang taon natong diri, ano ini? The resentment of the older son. Ining pulo nga resentment sa Ilunggo, da medyo mabulubudlay ini i-interpretaron. Pero magamit naton siguro no ang ining pulong bala nga kasakit sang buot o kon sa aton pa ang pagsunggod ang kapait o kon inang wala siya nanamian na amo nang pulong dira nga resentment gin define ining pulong nga resentment. Resentment is a deep lingering feeling of anger, bitterness, and displeasure caused by being treated unfairly, insulted, or wronged. It involves replaying past hurts, iluwat-liwaton ang mga nagligad, and over in your mind because you feel you cannot change or fix the situation. Ti amo ini ang ginbatyag sang magulang nga anak nga lalaki pag-abot sang iya nga utod, sang iya nga manghodri. Kun aton niya nga usisaon, no? Sang pag-abot niya halin sa ila nga uma, sa iya pagpangabudlay digto, sang nagahingampot siya sa ila balay niya, ano ining natabo diri? Kag ining iya nga ulipon, katahom sang iya diri nga sabat. Kaya kung aton niya lang taon, ang sabat sa sining nga ulipon gili, may ari ini nga kalipay. Kay ang ginantisipar sang amay, nag-abot na. Amo ina ang kalipay sang sininga sulugoon ang ginalaom sang iya nga amo natuma na kag tungod sini nagaupod siya sa kalipay bisan pa nga ginambal niya nga tam-an gid kadako ang kinalipay kay nga aman bisan pa ang pinatambok nga baka wala to gin palipas ginihaw gid para sa sininga okasyon apang masubo diri kay anong makita naton sa pulong sa Ginoo.
atong magulang nga lalaki

Formal nga naghatag ang lokal nga gobyerno sang koronadal sang bulig pinansyal isip suporta sa 22 ka pamilya nga informal o informal settlers sa Purok Santos Barangay Zone 3 nga naapektuhan sang demolisyon sang ilang mga puluyan nga natukod sa duta sang isa ka pribado nga kumpanya. Ang kada pamilya nakabaton sang tigjis 1,000 ka pesos nga makabulig sa ila pagkinahanglanon kag makasugod diwat pagkatapos sang natabo nga demolisyon. Suno kay City Mayor Erlinda Araquil, bisan makaluluoy ang sitwasyon sang mga apektado nga pamilya, nagalaom siya nga ang ginahatag nga bulig mangin bag-o nga paglaom para sa ila. Ginauhag man niya ang mga benepisyaryo nga gamiton sang husto ang ila na baton nga bulig. Alas 7:25, ginpasiguro sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato sa pagpanguna ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga kontrolado ang sitwasyon may kaangtanan sa na-report nga swine illness sa probinsya. Ini matapos nga nagnegatibo sa African Swine Fever o kon ASF ang tanan nga sample nga ginpaidalom sa laboratory testing. Suno sa gobyerno probinsyal, epektibo ang gilayon nga pagpatuman sang containment kag biosecurity measures paagi sa koordinasyon sang nagkalain-lain nga ahensya kag sang lokal nga gobyerno sang Surala sa pagpanguna ni Mayor Pedro Matinong Jr. kung sa diin nakabulig sa pagtapna sang posible nga paglapta sang sakit. Base sa padayon nga surveillance kag monitoring sang Office of the Provincial Veterinarian, wala na sang may nadugang nga kaso sang pagkapatay sa mga baboy kag ang insidente nagpabilin lamang sa unang apektado nga lugar. Sa sulod sang ginpatuman nga 5 kilometer nga observation zone, wala man sang natala nga hog mortality. Nagpakita man sang limpyo nga resulta ang contact tracing kag mga pagsusi sa kaiping nga mga lugar kag wala sang may natukiban nga paglaptas ang sakit sa iban nga bahin sang South Cotabato. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Byron De La Cruz, negatibo sa ASF ang tanan nga sample nga ginsumiter kag hasta subong wala pa sang laboratory confirmed nga kaso sang ASF sa probinsya. Padayon naman nga ginapalig-on sang gobyerno probinsyal ang monitoring, surveillance kag biosecurity protocols agud maprotehiran ang kahimsog sang mga baboy, mapreserbar ang pangabuhi sang mga hog raisers kag masiguro ang nagakaigo kag luwas nga supply sang pagkaon para sa publiko. Samtang ginpasiguro man sang otoridad nga luwas kaunon ang karne sang baboy nga ginabaligya sa Surala. Nagpabilin man nga nagakaigo ang supply kag masarangan ang presyo sini para sa mga konsumidor. Ginapanawagan sang gobyerno probinsyal sa mga hog raisers kag sa publiko nga gilayon nga i-report sa mga otoridad ang bisan anong kaduda-duda nga sakit o kon kalit nga pagkapatay sang mga baboy agud mapabilin nga luwas kag wala sang ASF ang probinsya sang South Cotabato.

ginbawian sang kabuhi ang kilala nga Nepali mountaineer nga si Nirmal Purja kag siyam ka iban pa matapos na atabunan sang avalanche samtang nagsaka sa Broad Peak sa Karakoram Mountain Range sa Pakistan. Ginkumpirmar sang mga otoridad nga ang tanan nga napulo ka climbers nadula sa nagligad nga semana wala na nakasalbar pa. Sunod sa mga rescuers, mabudlay ang ginhimo nila nga padayon nga rescue operation bangod sa sagunson nga avalanche sa lugar. Si Purja, isa ka 43 anyos, kilala sa pag-record sang pinakamadasig nga pagsaka sa tanan nga 14 kakabukiran sa kalibutan nga mas mataas sa 8,000 meters. Nahingyo man sang mga rescuer nga magamit na lang sang helicopter bangod o agod masalbar ang nabilin nga mga o makuha ang mga nabilin nga lawas nga yara pa sa peligroso nga bahin sang bukid. Ginpahayag sang NIMS Dive Foundation nga ang legasya ni Purja magapadayon paagi sa inspirasyon nga iya nahatag sa madamo nga mountaineers sa bugos nga kalibutan. Padayon naman ang operasyon sa mga otoridad sa pagkuha sang nabilin nga mga lawas bisan pa ang risgo sa lugar. Ginpabalo sang US State Department nga plano nila nga pasiraduan ang 5 ka diplomatic mission sa Africa, Asia kag Western Hemisphere isip kabahin sa programa sa pagpanubo sang galastuhanan sang administrasyon ni Presidente Donald Trump. Takip sa pasiraduan ang embahada sa Grenada, mga konsuldado sa Nagoya, Japan kag Medan, Indonesia, American Presence Post sa Winnipeg, Canada kag isa ka Embassy Branch Office sa Douala, Cameroon. Sunod sa mga opisyal, gamay lamang ang empleyado sa sini nga mga opisina kagkabahin ini sa pagpaayos ang operasyon kag pagkinot sa pondo. Wala pa ginkumpirma